Kata kata ja ja ja, oh kata na baby together. Oh ja ja ja ja, ja pa moya.